curăm racea dumama, nu foșem abiceri, din la duta vereda, ca mama de bocavi.